na me frefre na o gbe na o gbe na ma yi ye titira o do ko ka wuka ye tie bi fu bere se ti ba hinano na kwai na mountia.